kalver som en bær i den moden. Jamen så lær du nas mako. Du jag maran at nas ja for bær. Al flas ja for bær. Al flas